0: この放送
1: ドラシェミャー、ウィングラバークミャー NHK World Japan がミマバザネディンセンニバリシーダーアシャディザーゴ NHK World Japan がダリネシーセンディネズントルニバリジャパンサンナジンマネ5ナイドンゼミネミマサンナジンマネコナナイチェイマーラインド136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさんこんにちは、ウィンです。ドラシノイ、ディネイシーズンをおぱいのぱいねてんさとまってばれ。ぱたまばいま、ジンガてんさけれ、Easy Japanese Plus へシーズン2、ユンジーピュンがぴょらせやれが、エピソード2をぴゃなせやまってび、シーズン2ディアばいまろ、ジャパンマシネジェイ、マシムピッティザやめ、セガロンリオ、レジンやめ、ウィンネイト、ジャパンザガーリラジャメ、カナリオ、てんさばめ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。တော်ရရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစင်းမြင့်တိလေလာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ရှန်ဆိုင်ဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲခိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲခိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးစီဇန်2တဲ့က episode 9နဲ့ episode 10ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းတို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခတ်ပါသောတာရှင်တို့ရေဒီ Season ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာတင်ကြားပေးသူဆရာခနက်ကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုတင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တို့ရရှင်တို့ရေဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းတို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင
0: ်တို့ရရှင်တို့ရေဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 9ဖြစ်ပါတယ်
1: တို့ရရှင်တို့ဒီ episode မှာတော့နေစဉ်ဘဝမှာကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ပထမဆုံး desk mask ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်။いつもお世話になっています。金子ひろゆきと言います。
1: အမေရန်ကိုကြီးပေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။カネコヒロユキを呼ばれ
3: 大変お世話になっています段分業と言います
0: あまりこにべにゃ Jesus でまれ段分業と呼ばれあろうなれないばやらみなさん聞き取れましたか
1: とらしのい
2: お世話になっています
1: こう労難軍ね内戦部はまあめてついさせんにやれというね描述やまあ当やばれこうねあびんまま損ぶも追うというね説得描述れかまれ当まれနောက်ပြီးကိုယ်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါနာမည်ရဲ့နောက်မှာ
2: this
1: ကိုထည့်သုံးတာများပါတယ်။ဥမာ
2: Kaneko desu
1: လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် Minkan desu
0: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Puin desu ပွင့်ပါ။ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်။どうも Kaneko だよ。
1: こんにちは、ジェスは。Kaneko は。
3: どうも、ダンダンだよ。
0: こんにちは、ジェスは。だんだんま

0: 忙しくしております。
1: こう。
0: 忙しいです。
1: ろ、ぴょれの?
2: え、今、どんたで。
3: おります。
2: が、
3: います。
2: え、ここ、こう、ねんちゃび、どんなぽんざま。ですます、ぽんざま、あちがんあぴん。
3: 忙しくしています。
2: ろ、とめめ、れどいずかぴょまろ。
3: 忙しいです。
2: そびべ、ぴょみゃばれ。
1: そそはずかわいま。
0: ご無理なさらないでください。
1: ろ、ぴょらあれ、かっての?
2: ジェスぴょび、むろばね。
3: なさらないでください。
2: そらが、いんじじぴょれ、どんのば。
3: なさらない。
2: そらがろ、いんじれ、どんの、ぴょろって。
3: なさる。
2: え、あにんぽんざんぼ。ろって。
3: します。
2: え、たらんぴょんくりやば。
1: たらしのえ、いんじぴょんがべりれいさらいじゃやん。
2: おけば、たらしのえ。
3: 仕事はどうですか?
2: ご、いんじれぽんざんね、ぴょちべばお。まみばえら。
0: どうですか?
1: え、いんじれぽんざんがべるばれ。たらしのえ、調査ちばお。
2: たらしのえ、あぴまんが。
3: お仕事はいかがですか?
2: ぴばれ。け、たかおらいぴょちべ、まらいじゃばお。
3: どうですか?
0: どうですか?
3: どう?
0: どう?
3: いかがですか?
0: いかがですか?
1: エピソード10マリラゲヤラガロ。
0: お仕事はいかがですか?
1: あろうかいがブルーニバドレシン?ね。
3: 忙しくしております。
2: あとりをあろうみゃばれかみゃ。ロピッパレ。
1: トラシノイミングラバ。ウィネドゥジュベンザガリラジャメカナリサライジャヤ。コミカイミングラバ。
4: あろうみんラバ。あまい。မြန်မာဆိုရဲမှာတော်သလင်းနေပစွန်သေးလို့ဆိုရဲနော်တော်သလင်းဆိုတော့စက်တင်ဘာလအဲ့လရဲ့ပုံပြမှုကိုတင်စားထားကြတာဂျပန်မှာတော့အောက်ဂူလာကဇူယူအကဲနာဇဟွန်ဘန်လို့ပြောရမှာလားဗျမူးများတဲ့ကာလကုန်ပြီးတကယ့်ຫນွေလုံးလုံးလျားလျားဆိုတော့အရန်ကိုပူတယ်ဗျာ
1: ဟုတ်တယ်နော်မာနာဇူပြီးຫນွေခေါင်ခေါင်နေရတွေလို့ဆိုရမှာလားဗျမိုင်းနီချီမိုးလျှော်ကဇူဇူဤတဲ့တဲ့ဟွန်တိုနီအဇီဒက်ပူပြင်းလို့တဲ့နေရရက်ဆက်ပဲဆိုတော့အရန်ဟုတ်ပူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးဆိုပြီးဒုနှစ်ယောက်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားပြောပြီးသိမ့်ကြဘူးပူတော့တာပဲနော
4: ်ဟုတ်တယ်နော်မပူအောင်ဟာမပူအောင်ဟာဆိုပြီးတော့အရန်ပူပစ်လိုက်တာနေမှာတစက်တည်းပူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေဘုသူတအနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရအောင်ပြောပြအောင်မယ်အလွယ်ပဲပြောမယ်နော်အပူချိန်25ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ဆိုရင်နာဇူဘီနေရာဒီနေ့အပူချိန်30ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်မနာဇူဘီပူပြင်းတဲ့နေရာဒီနေ့အပူချိန်35ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်မပွင့်စောစောကသုံးသွားတဲ့စကားလုံးမိုးလျှော့ပြီးအလွန်တရာပူပြင်းတဲ့နေ့အပူချိန်40ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်ခေါကုလျှော့ပြီးစိုးစိုးရွားရွားပူပြင်းတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သွားချင်တို့ရေ
1: မူရှီယာဇီဆိုတာကတော့ဟင်းတွေအိုးထဲထည့်ပြီးပေါင်းတဲ့စကားလုံးမုစုဖူကတ်စုပေါင်းတဲ့နေ့အာဇီပူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှမျိုးပေါင်းဆက်ထားနော်ပါဝရဝင်နေရသလိုစူထိုင်းစမြင်ပါပြီးပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးခေါ်တာချွေးတွေထွက်ပြီးကစီစီဖြစ်နေရင်တော့အိုနိုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့ဘေတဘေတဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဥပမာအဆဲကိုခိုက်တဲ့ခရတာကဘေတဘေတဆူချွေးတွေထွက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးကက်ကက်ဖြစ်နေရပေါ့
4: ဟုတ်ပါတယ်အမပြောမှာမူရှီယာစီကိုပေါ့ပေါ့ပါပါအိုနိုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့မူရှီမူရှီဆူဆိုပြီးလည်းပြောနိုင်တယ်ရင်ဝင်ရိုက်ပြီးစိုးထိုင်းတိုင်းစိုးစီစီဆိုရင်နော်ကြီးမဲ့ကြီးမဲ့ဆုလို့တောင်းနိုင်ပါတယ
1: ်ခုတလောအရန်ကိုပူတော့နေချူရှော့ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဂျပန်ကသောတာရှင်တွေအတော်လေးနားရည်ဝါနေပြီထင်ပါတယ်အပူရက်ဝေဒနာမခံစားရအောင်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေလည်းသိထားပြီလို့ထင်ပါတယ
4: ်အသေးစိတ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော် nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာတွေက life and bosai ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တို့ရရှင်နေလေຫນွေအပူရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအတော်လေးသိသွားလောက်ပါပြီ။ကိုမင်းခန့်ရေအစီအစဉ်တိုင်းမှာဂျပန်စကားလုံးအသစ်တွေကိုအချိန်ရရင်ရသလိုပြောပြလို့ကျေးဇူးပါနော်။ Isumo osewa ni natte imasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ။ Kochira koso osewa ni natte imasu. ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့ရရှင်တွေဒီသုံးလုံးတွေကနေစဉ်ဘဝမှာကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။ကိုနဲ့အပြစ်မှာမဆုံးဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အနောက်မှာကိုနာမည်ကိုထည့်ပြောတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစောက Desmas ပုံစံနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီတကားကတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောကြည့်ရအောင်။နာမည်ထည့်ပြောကြည့်ပါမယ်။ဒုံမို့ပွင့်သားရော こんにちは、ジェズは、ぽいま。
4: どうも、みんかんだよ。こんにちは、ジェズは、みんかんば。
1: ဒီတခါကိုအတက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာတုံးနဲ့ယဉ်ကျေးစွာတုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style တို့နဲ့ပြောပါမယ်။ Izumo osewa ni natte orimasu. Puen tomo shimasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Puen လို့ခေါ်ပါတယ်
4: ။ Taihen osewa ni natte orimasu. Minkan tomo shimasu. အများကြီးကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Minkan လို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်အကြောင်းပြပြလား။အမားတို့ဒီလိုအစီအစဉ်လောက်ကလွယ်ပြီးအရင်လိုတိတ်မဆုံးပြကြအောင်နော်တရင်လုံးတဲ့ရက်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေစိုက်ခင်ရှင်းကုတ်တော်ဘာဒိုဒက်စကာအခုတလောအလုပ်ကဘလို့ပါလဲ
4: とても忙しいですအရင်လုံးများပါလေ
1: မူရီရှိနိုင်တယ်ကူသာဆိုင်တိတ်ပြီးအပင်မမခံနေအောင
4: ်တော်ရချင်လို့ရေအပီဆိုဒ်တက်မှာတော့ကိုကသူများပေါ်ဂရုစိုက်စဉ်းစားပေးတာတွေကိုရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာ this must ပုံစံဆိုတော့တော်တာရှင်တွေမှတ်မိသွားအောင်နောက်ပုံစံ2မျိုးနဲ့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်အစမေးပါမယ်最近仕事どう?အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ?
1: すごく忙しいよ。အရန်လုံများတာပေါ့
4: ။無理しないでね。သိပေမမှခံနဲ့နော်
1: ။နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့
4: 最近お仕事はいかがですか?အခုတလောအလုပ်ကံကဘယ်လိုနေပါသလဲခင်ဗျာ?
1: 大変忙しくしております。あとれをお願いしますし。
4: ご無理なさらないでください。チーズピューピー7年にお願いしますね。トラちゃん類、で、等々話類を礼儀もま、列位通茶してばの。
1: トラちゃん類、ディデバもね、ベヘリ覚えちゃばめ。ベヘリメメ君、あいんデバがアピをドゥドゥ帯ちゃばめ。
4: ピギデバが故意撤退機だまも、立て営を倒れそうばぞ。အင်ရှိတကဘက်ကနေဝင်ပြီးအေကန်စီအသွားမှာဘယ်လိုပြောမလဲလူမိခဲ့ပါလေ
1: တရာရှင်တို့ရေအဖြေက B おじゃましますဖြစ်ပါလေအဖြေမှန်ကြပါလားရှင်ကဲဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘယ်ဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင
4: ်တရာရှင်တို့ရေကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီလို့မြင်အောင်ကြည်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်းသုံးခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးစဉ်းစားပြီးဖြေပါ A 受け取ってください B つまらないものですが C お土産ですよ
1: だエピソード3てんがさでやのこうえあたるじだまもほてていえんをとはレッスン実施べてかまぶるぴょばまれろめとらばあぴうろなおらえディシーズンまぴょぴゃばめてるんさがろとんさんあたい NHK みまばだえインターネットさんやな nhk.jp/burmese でおいအဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုံးလွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်ရှင်။ကဲတော်ရရှင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲခေါကမတိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်။ဒီလာမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေပြူငါပြောတတ်စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်
4: ။ဒီတော့ကဲတော်တာရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
1: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
4: ့။今日はこの辺で終わりにしましょう。ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
1: ။ကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ။တော်တာရှင်တို့ကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်အခောက်တွေတော့လိုပဲကြညာလေးဝင်ကြအောင်စို
4: ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော်တာရှင်တို့ဒီဘက်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသနဘာတကျေပွဲတော်ကိုကျင်းပနေနေဖြစ်ပါတယ်။ရောင်စုံသန်းစကုစာရွက်တွေမှာစူတောင်းစကားတွေချရေးပြီးဝါပင်တွေရဲ့အကိုင်မှာချိတ်ဆွဲစူတောင်းကြတဲ့တလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပထမဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီကျေပွဲတော်ကိုနီဂါတာခိုင်စာတုံမြို့ရဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲမှာဒေသတွင်ရင်ငုတ်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းဘလို့ကျင်းပခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
1: ။သူတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကအထူးထူးကြေကြလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရေဗီဒီယိုလေးထဲသွားပြီးကြည့်ကြည့်ကြပါအောင်။နောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့ရေပူစက်အပန်းဖြစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရှီဇူအိုကာခရိုင်ကအီတိုမြို့မှာနှစ်စဉ်နွေရာသီဝင်စားအချိန်ဆိုရင်တစ်သားစီပိုင်းပြက်ကိုလှေလှုပ်စီးပြီးရောင်မပုံစံလှော်တန်းနဲ့လှော်ရတဲ့ဒါရိုင်းနိုရီပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒေတာတဲ့ကမြစ်တစင်မှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်။ဆာယိုနာရာ။